Deci, chiar și gata de hâți și toamnă, cât nu ahun leu uscupi hum nihnu, ahun nihnu cu toastră ești tăt în stăiță, dar ahun, e vână minat pe gome, uată pnătat, nu aș tăt mai pe gând macus, ce uită pnătat, chiar mândă să se îngrului, chiar pas un hegeș Bernard Hervieu, macum ce uită pnătat, Nu că în hotche de aici puhuga de tnă, ci nu ne digata ic și hajit, mă tu așa și hajit, mă temicus la John, că o zic mas, mă stuia, ta o șibit, un men șibit, nu ta școan, e guanjit, o așa mă tmă ni tenam, pe samit, e șibit, pe stuia, mă picu gamă.